Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про безпеку. Метеорологічне літо розпочалося, а рятувальники нагадують про правила на воді. Купатися слід лише у відведених для цього місцях. У наших реаліях є з укриттям неподалік. А якщо зле, одразу кличте на допомогу. Особлива увага має бути і до дітей. Нині ж фахівці служби інструктують керівників зон відпочинку у низці громад. І про підтримку від держави. Нове житло завдяки програмі «Євідновлення» придбати змогли понад 160 тисяч внутрішніх переселенців. А серед найбільш популярних регіонів, де користувалися житловими ваучерами – Київська, Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області, а також Київ. Далі про нашу пильність. Жодної шкідливої кореспонденції на електронні скрині не надсилають. Нацбанк попередив про шахраїв. Діють від його імені, а завдяки фейковим посиланням виманюють гроші. В НБУ просять не переходити за такими і не завантажувати вкладені файли. І вісті для любителів електросамокатів. За порушення правил дорожнього руху кермувальників тепер каратимуть, як і інших водіїв автівок чи мотоциклів. Верховний суд визнав, вони учасники дорожнього руху, а самі самокати – джерело небезпеки. Штрафи за ДТП від 850 гривень. А якщо станеться лихе, можна потрапити і за грати. І на завершення. Українська вишиванка буде у переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Ми подали заявку. Автори ідеї кажуть, важливо, щоб світ знав. Вишиванка українська – частина світової спадщини. Всесвітній день вишиванки ми відзначали 2.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Одразу про порятунок. Евакуацію оголосили ще із 5 сіл Синельниківського району на Дніпропетровщині. Люди мають близько 30 днів на те, щоб зібрати речі та виїхати. Попросити про допомогу можна за номером телефону 0800 336 085. Далі про загальнонаціональну хвилину мовчання. Про тих, хто віддав своє життя за Україну, пам'ятатимуть. Спеціальний сигнал вирішили оголошувати через системи оповіщення. Таке рішення уряду. Загальнонаціональну хвилину мовчання на спомин про воїнів-янголів та загиблих мирних жителів оголошують від початку повномасштабного вторгнення росіян 2022 року. Далі про міжнародну підтримку. Зелене світло для першої частини багатомільярдного траншу європейців. Мова про 8 мільярдів євро. Меморандум підписав єврокомісар із питань економіки. Тепер черга за нашими представниками. Грошей чекаємо у середині червня. За цією програмою отримаємо 90 мільярдів євро. І про самопочуття. Сезон грипу, застуди та коронавірусу завершився, повідомили в Мінохорони здоров'я. З осені занедужало більше як 4 мільйони українців, зокрема коронавірусом понад 22 тисячі. У відомстві закликають до пильності, і нині важлива гігієна. Якщо захворіли, ліпше залишатися удома. І наостанок про досягнення. Більш як 4800 вправ бурпі за 18 годин. Такий рекорд встановила Вікторія Струсь. Паралельно спортсменка збирала гроші для поранених армійців. Бурпі поєднує присідання, планку, віджимання та стрибок.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Хіт FM. Хіт FM.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про безпеку. Метеорологічне літо розпочалося, а рятувальники нагадують про правила на воді. Купатися слід лише у відведених для цього місцях. У наших реаліях і з укриттям неподалік. А якщо зле, одразу кличте на допомогу. Особлива увага має бути і до дітей. Нині ж фахівці служби інструктують керівників зон відпочинку у низці громад. І про підтримку від держави. Нове житло завдяки програмі «Євідновлення» придбати змогли понад 160 тисяч внутрішніх переселенців. А серед найбільш популярних регіонів, де користувалися житловими ваучерами – Київська, Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області, а також Київ. Далі про нашу пильність. Жодної шкідливої кореспонденції на електронні скрині не надсилають. Нацбанк попередив про шахраїв. Діють від його імені, а завдяки фейковим посиланням виманюють гроші. В НБУ просять не переходити за такими і не завантажувати вкладені файли. І вісті для любителів електросамокатів. За порушення правил дорожнього руху кермувальників тепер каратимуть, як і інших водіїв автівок чи мотоциклів. Верховний суд визнав, вони учасники дорожнього руху, а самі самокати – джерело небезпеки. Штрафи за ДТП від 850 гривень. А якщо станеться лихе, можна потрапити і за грати. І на завершення. Українська вишиванка буде у переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Ми подали заявку. Автори ідеї кажуть, важливо, щоб світ знав. Вишиванка українська – частина світової спадщини. Всесвітній день вишиванки ми відзначали 21 травня. Уже в 20-те.
1: І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Одразу про порятунок. Евакуацію оголосили ще із 5 сіл Синельниківського району на Дніпропетровщині. Люди мають близько 30 днів на те, щоб зібрати речі та виїхати. Попросити про допомогу можна за номером телефону 0800 336 085. Далі про загальнонаціональну хвилину мовчання. Про тих, хто віддав своє життя за Україну, пам'ятатимуть. Спеціальний сигнал вирішили оголошувати через системи оповіщення. Таке рішення уряду. Загальнонаціональну хвилину мовчання на спомин про воїнів-янголів та загиблих мирних жителів оголошують від початку повномасштабного вторгнення росіян 2022 року. Далі про міжнародну підтримку. Зелене світло для першої частини багатомільярдного траншу європейців. Мова про 8 мільярдів євро. Меморандум підписав єврокомісар із питань економіки. Тепер черга за нашими представниками. Грошей чекаємо у середині червня. За цією програмою отримаємо 90 мільярдів євро. І про самопочуття. Сезон грипу, застуди та коронавірусу завершився, повідомили в Мінохорони здоров'я. З осені занедужало більше як 4 мільйони українців, зокрема коронавірусом понад 22 тисячі. У відомстві закликають до пильності, і нині важлива гігієна. Якщо захворіли, ліпше залишатися удома. І наостанок про досягнення. Більш як 4800 вправ бурпі за 18 годин. Такий рекорд встановила Вікторія Струсь. Паралельно спортсменка збирала гроші для поранених армійців. Бурпі поєднує присідання, планку, віджимання та стрибок.
1: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: На найбільшу кар'єрну подію країни – фестиваль кар'єри на ВДНГ разом з Work.ua. Понад 250 компаній-учасниць. Приходь і знайди роботу своєї мрії. Тільки 21-24 травня ВДНГ. Не прогав свій шанс.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про безпеку. Метеорологічне літо розпочалося, а рятувальники нагадують про правила на воді. Купатися слід лише у відведених для цього місцях. У наших реаліях є з укриттям неподалік. А якщо зле, одразу кличте на допомогу. Особлива увага має бути і до дітей. Нині ж фахівці служби інструктують керівників зон відпочинку у низці громад. І про підтримку від держави. Нове житло завдяки програмі «Євідновлення» придбати змогли понад 160 тисяч внутрішніх переселенців. А серед найбільш популярних регіонів, де користувалися житловими ваучерами – Київська, Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області, а також Київ. Далі про нашу пильність. Жодної шкідливої кореспонденції на електронні скрині не надсилають. Нацбанк попередив про шахраїв. Діють від його імені, а завдяки фейковим посиланням виманюють гроші. В НБУ просять не переходити за такими і не завантажувати вкладені файли. І вісті для любителів електросамокетів. За порушення правил дорожнього руху кермувальників тепер каратимуть, як і інших водіїв автівок чи мотоциклів. Верховний суд визнав, вони учасники дорожнього руху, а самі самокати – джерело небезпеки. Штрафи за ДТП від 850 гривень. А якщо станеться лихе, можна потрапити і за грати. І на завершення. Українська вишиванка буде у переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Ми подали заявку. Автори ідеї кажуть, важливо, щоб світ знав. Вишиванка українська – частина світової спадщини. Всесвітній день вишиванки ми відзначали 21 травня. Уже в 20-те.
1: І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт. Хіт FM. Тільки хіти.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда – як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
5: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Ray Where's My Husband. Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
5: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: Найбільшу кар'єрну подію країни. Фестиваль кар'єри на ВДНГ разом з Work.ua. Понад 250 компаній-учасниць. Приходь і знайди роботу своєї мрії. Тільки 21-24 травня ВДНГ. Не прогав свій шанс.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: З 21 по 24 травня приходь на найбільшу кар'єрну подію країни. Фестиваль кар'єри на ВДНГ разом з Work.ua. Понад 250 компаній-учасниць. Приходь і знайди роботу своєї мрії. Тільки 21-24 травня ВДНГ. Не прогав свій шанс.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.
3: Hello, it's me.

0: FM. Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 24 травня, по всій території України погода буде переважно змінливою, хмарністю і невеличкі короткочасні дощі у нас зберігаються тільки місцями на сході країни, подекуди у центральних областях, на півдні та у Криму. Термометри покажуть близько 23-25 тепла у західних областях, на півночі країни і у центральних регіонах, на сході до плюс 26 і близько 23-25 тепла на півдні та у Криму. У Києві та області погода буде переважно хмарною з прояснями і максимально в день плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
7: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю 096-175-11-03.
8: Слухай.
9: Що слухай?
8: Слухай Hit FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
1: Реклама.
10: Hit FM.
1: Тільки хіти.
6: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Алекс Уоррен, Fever Dream. Іван Люлєнов, Ікона.
12: Вона ікона, я ніколи не зможу.
11: Бібі Рекса та Фейтлес «New Religion». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
6: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
10: Hit FM.
1: Hit FM.

0: Реклама.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: З 21 по 24 травня приходь на найбільшу кар'єрну подію країни. Фестиваль кар'єри на ВДНГ разом з Work.ua. Понад 250 компаній-учасниць. Приходь і знайди роботу своєї мрії.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
6: Софійко, ну скажи, як каже песик?
7: Гав-гав.
6: А котик як?
7: Мяу-мяу.
6: А знаєш, як дракон говорить?
7: Не знаю.
6: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
9: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
0: Ви слухаєте Хіт FM.
8: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

0: FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 24 травня, по всій території України погода буде переважно змінливою, хмарністю і невеличкі короткочасні дощі у нас зберігаються тільки місцями на сході країни, подекуди у центральних областях, на півдні та у Криму. Термометри покажуть близько 23-25 тепла у західних областях, на півночі країни і у центральних регіонах, на сході до плюс 26 і близько 23-25 тепла на півдні та у Криму. У Києві та області погода буде переважно хмарною з прояснями і максимально в день плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: HITS FM.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Yes!
7: З кремами Colistar твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Colistar – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Colistar. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
9: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
10: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
11: to be a cat. Оце так школа! Оце так знижка!
12: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
13: Деталі на сайті optima.school.
14: Соціальна реклама.
15: Давай у військо, ти вирішуй. Дій зараз, вступай!
16: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
14: Соціальна реклама.
17: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
18: Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
19: Проект «Життя наповно» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проєкту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
6: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: З 21 по 24 травня приходь на найбільшу кар'єрну подію країни. Фестиваль кар'єри на ВДНГ разом з Work.ua. Понад 250 компаній-учасниць. Приходь і знайди роботу своєї мрії. Тільки 24 травня ВДНГ. Не прогав свій шанс.
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Рекламний лікарський засіб, застосування виконання дезінструкції та розповідайте з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
10: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тодд» – Вінниця. «Комбра» – Бровари. І спеціальний гість – Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня – Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Лікарі та спеціалісти з медицини сну, на секундочку, довели, що організм починає нормально відновлюватись лише десь на четвертий день відпустки.
2: Але зараз такий час, що дуже мало хто з українців входить в відпустки. З одного боку, це логічно, треба працювати.
3: Та в нас є пісня. У нас є пісня, да, про відпустки. Про відсутність відпустки. Так, поїхали.
4: І ще два тижні, і всі відпустки.

0: сам собі начальник.
1: Не плач, Ром, не плач, нічого всіх буває.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
2: Реклама.
3: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
2: Реклама.
4: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
2: Реклама.
9: Я все виміряв. Плитки вистачить.
1: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
2: Реклама.
4: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 24 травня, по всій території України погода буде переважно змінливою, хмарністю і невеличкі короткочасні дощі у нас зберігаються тільки місцями на сході країни, подекуди у центральних областях, на півдні та у Криму. Термометри покажуть близько 23-25 тепла у західних областях, на півночі країни і у центральних регіонах, на сході до плюс 26 і близько 23-25 тепла на півдні та у Криму. У Києві та області погода буде переважно хмарною з проясненнями і максимально день плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
6: OTP-банк реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
11: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
13: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
1: Реклама.
0: Хіт-ФМ.
1: Тільки хіти.
4: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт-ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
8: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт.ФМ.
15: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Тейм Імпала та Джині – Дракула. Друге місце – Альона Омергалієва та хор «Кралиця» – «Неп'яна закохана». Перше місце – Макс Барських «Сльози». Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
8: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт.ФМ.
4: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт.ФМ «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
8: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція діє з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
8: З 21 по 24 травня приходь на найбільшу кар'єрну подію країни. Фестиваль кар'єри на ВДНГ разом з Work.ua. Понад 250 компаній-учасниць. Приходь і знайди роботу своєї мрії. Тільки 21-24 травня. ВДНГ. Не прогав свій шанс.
9: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
10: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без інструкції та
11: процедури з лікарем. 31 травня, 16

0: зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Я все виміряв. Плитки вистачить?
2: Не вистачить.
3: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: партнер – звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
1: А чи задумувались ви, чи правильно ви чистите зуби? Більшість людей щодня чистять зуби, але правильно – одиниці. Гігієна ротової порожнини – це не лише, щоб було свіже дихання. Для ретельного очищення стоматологи рекомендують дотримуватись правильної техніки чищення зубів. А це – тримайте щітку під кутом 45 градусів та ведіть вздовж лінії ясен. Не тисніть на емаль та ясна. Очищуйте поверхню зубів щонайменше 2 хвилини. Ну і, звісно, замінюйте щітку або насадку кожні 3 місяці. Водночас дотримуватись правильної техніки та часу чищення не завжди просто. Саме тому звукові електричні щітки можуть бути надійним помічником для ваших зубів та ясен.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Hit FM починався так.
3: Сумка у вигляді кози продається за 5500 гривень в Україні. Згідно відео і фоткам, прям дуже реалістично.
4: Слухай, ну...
3: 5500.
4: Та козу можна купити за такі гроші. Живу козу можна.
5: Ти бачив, скільки коштує жива коза?
4: Скільки? 5500 можна
5: купити. Породиста коштує 12 тисяч.
4: Ого! Звичайно, бери.
5: Сумку звичайної кози, та ну,
3: конечно. Блін, вона прикольна, вона прям реально коза, така, ти ходиш така з козою.
5: Чуєш, а для повного погруження в ситуацію, там є аромадифузор з запахом натуральної кози?
4: Як би там не було, філософська думка. Сумка, яка виглядає як коза, набагато краще, ніж пес, який виглядає голодним.
5: Життєйська
4: мудрість. І біжить. Да.
5: А чого? А куди ходить з цією сумкою? Я не можу тільки зрозуміти.
4: До церкви точно з такими сумками можеш ходити. Там вже широкі є. Ну,
3: я думаю, пробачить.
5: А цікаво, чи будуть ображатись дівчата, коли вони почують свій так, диви, яка коза! І сумка в неї смішна.
3: Ой, чуєте? А в паралельній реальності, от да, уявимо, є коза, яка ходить з сумкою у вигляді людини.
4: У вигляді Валерія Сараули, бо це паралельний світ. Передача така була.
3: Це для тих, хто, знаєш, старший за 20, скільки, 9.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
2: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція цінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
12: Hit FM.
0: Тільки хіти.
12: Hit FM.
0: Реклама.
13: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама.
12: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 25 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Короткочасні дощі часом із грозами прогнозуються тільки на сході країни місцями, подекуди на півдні та у Криму. Термометри покажуть близько 23-25 тепла у західних областях. На півночі близько 20-24 вище за нуль. У центрі країни, на сході, на півдні та у Криму 25-26 тепла. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю і в день до плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
1: Я так Хрещатик люблю.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
6: Спека – не проблема. На Розетка знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. Розетка – щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
10: It's great to be a cat.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 31 грамня 2026-го. Термін діяції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місток, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад «Мілка» молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
15: Реклама.
16: Хіт FM.
15: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
16: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
17: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
18: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
8: 31 травня, 16.00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенда української сцени.
9: Я і друзів розумів.
8: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
10: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
12: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
13: Oxford Medical 204-4040.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
14: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
1: Чутливість зубів – знайома проблема для багатьох. А вам? Чутливість зубів та ясен – одна з найпоширеніших проблем сьогодні. Через дискомфорт люди часто чистять зуби обережніше та менш ретельно. І саме тому виникає побоювання, що електричні щітки можуть шкодити яснам. Але за умови правильного використання це не так. Звукова електрична щітка забезпечує делікатне, але ефективне видалення нальоту навіть для чутливих зубів та ясен у порівнянні зі звичайною щіткою. Вбудований датчик натиску допомагає попередити надмірний тиск під час чищення. Чутливість – це причина обирати більш делікатний підхід до щоденної гігієни.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
3: Лікарі та спеціалісти з медицини сну, на секундочку, довели, що організм починає нормально відновлюватись лише десь на четвертий день відпустки.
4: Але зараз такий час, що дуже мало хто з українців входить в відпустки. З одного боку, це логічно, треба працювати.
5: Та в нас є пісня. У нас є пісня, да, про відсутність відпустки. Так, поїхали.
6: І ще два тижні. І все.

0: Фоп.
1: Я сам собі начальник.
2: Не плач, не плач, не плач.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
6: Hit FM.
7: Реклама.
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар». Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta «Колістар Ukraine».
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
6: Hit FM.
3: Тільки хіти.
6: Hit FM.
3: Реклама.
14: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 25 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Короткочасні дощі часом із грозами прогнозуються тільки на сході країни місцями, подекуди на півдні та у Криму. Термометри покажуть близько 23-25 тепла у західних областях. На півночі близько 20-24 вище за нуль. У центрі країни, на сході, на півдні та у Криму 25-26 тепла. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю і в день до плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
4: Ось тобі банк реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
12: Що слухай?
2: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
13: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Рей «Where's my husband?». Голос Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт.ФМ.
7: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт.ФМ. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
5: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тод» – Вінниця. «Комбра» – Бровари. І спеціальний гість – Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня – Docker G-Pub. Юні, зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media UA.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Сумка у вигляді кози продається за 5500 гривень в Україні. Згідно відео і фоткам, прям дуже реалістично.
2: Слухай, ну...
1: 5500.
2: Та козу можна купити за такі гроші. Живу козу.
3: Ти бачив, скільки коштує жива коза?
2: Скільки? 5500 можна
3: купити. Породиста коштує 12 тисяч.
2: Ого. Звичайно,
3: бери. Сумку звичайної кози. Та,
1: блін,
3: ну,
1: вона прикольна. Вона прям реально коза. Така, ти ходиш така з козою.
3: Чуєш? А для повного погруження в ситуацію там є аромадифузор з запахом натуральної кози?
2: Як би там не було, філософська думка. Сумка, яка виглядає як коза, набагато краще, ніж пес, який виглядає голодним.
3: Життєйська мудрість.
2: І біжить. Да.
1: А чого?
3: А куди ходить з цією сумкою? Я не можу тільки зрозуміти.
2: До церкви точно з такими сумками можеш ходити. Там вже ж роги є. Ну,
1: я думаю, пробачить.
3: А цікаво, чи будуть ображатись дівчата, коли вони почують свій так: диви, яка коза! І сумка в неї смішна.
1: Ой, чуєте? А в паралельній реальності, от да, уявимо, є коза, яка ходить з сумкою у вигляді людини.
2: У вигляді Валерія Сараули, бо це паралельний світ. Передача така була.
1: Це для
2: світ.
1: Тих, хто, знаєш, старший за 20, скільки, 9.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола! Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
5: Кот, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама. 31 травня, 16

0: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 25 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Короткочасні дощі часом із грозами прогнозуються тільки на сході країни місцями, подекуди на півдні та у Криму. Термометри покажуть близько 23-25 тепла у західних областях. На півночі близько 20-24 вище за нуль. У центрі країни, на сході, на півдні та у Криму 25-26 тепла. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю і в день до плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: FM. Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 2026. Термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 255 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Брадвей, Україна, 0161, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр розташених електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Доброго ранку, кохана!
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Соціальна реклама.
13: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
14: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
15: Соціальна реклама.
16: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
17: Хіт FM.
18: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
19: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе.
12: Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
19: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Коли запалення ясен, кровоточивість – холісал гель. Коли стоматит – холісал гель.
3: Коли брекети натирають – холісал гель.
4: Холісал гель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
1: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Лікарі та спеціалісти з медицини сну, на секундочку, довели, що організм починає нормально відновлюватись лише десь на четвертий день відпустки.
2: Але зараз такий час, що дуже мало хто з українців ходить в відпустки. З одного боку, це логічно, треба працювати.
3: Людей. Та в нас є пісня. У нас є пісня, да, про відпустки? Про відсутність відпустки. Так, поїхали.
4: І ще два тижні. І всі відпустки.

0: я сам собі начальник.
1: Не бачу, нічого.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Вицюк.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
6: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
9: Гав-гав.
8: А котик як?
9: Мяу-мяу.
8: А знаєш, як дракон говорить?
9: Не знаю.
8: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
10: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 25 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Короткочасні дощі часом із грозами прогнозуються тільки на сході країни місцями, подекуди на півдні та у Криму. Термометри покажуть близько 23-25 тепла у західних областях. На півночі близько 20-24 вище за нуль. У центрі країни, на сході, на півдні та у Криму 25-26 тепла. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю і в день до плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
8: OTP Bank реклама.
9: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
11: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
12: be a cat. Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
12: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
14: Нестерп біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
17: Деталі на сайті optima.school.
18: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
19: Хітова дюжина.
20: Хітова дюжина.
19: На Хіт FM.
16: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Алекс Уоррен, Fever Dream. Іван Люленов, Ікона.
21: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
16: Бібі Рекса та Фейтлес New Religion.
21: Like
16: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте «Хітову дюжину» щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
19: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на «Хіт.ФМ».
10: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Сумка у вигляді кози продається за 5500 гривень в Україні. Згідно відео і фоткам, прям дуже реалістично.
2: Слухай, ну,
1: хай фешн. 5500.
2: Так. Козу можна купити за такі гроші. Живу козу можна.
3: Ти бачив, скільки коштує жива коза?
2: Скільки? 5500 можна
3: купити. Породиста коштує 12 тисяч.
2: Ого! Звичайно,
3: бери. Сумку звичайної кози. Та,
1: блін,
3: ну,
1: вона прикольна, вона прям реально коза. Така, ти ходиш така з козою.
3: Чуєш? А для повного погруження в ситуацію, там є аромадифузор з запахом натуральної кози?
2: Як би там не було, філософська думка. Сумка, яка виглядає як коза, набагато краще, ніж пес, який виглядає голодним.
3: Життєйська мудрість.
2: І біжить.
1: А чого?
3: А куди ходить з цією сумкою? Я не можу тільки зрозуміти.
2: Ну, до церкви точно з такими сумками можеш ходити. Там вже широкі є. Ну,
1: я думаю,
3: а цікаво, чи будуть ображатись дівчата, коли вони почують свій так, диви, яка коза! І сумка в неї смішна.
1: Ой, чуєте? А в паралельній реальності, от да, уявимо, є коза, яка ходить з сумкою у вигляді людини.
2: У вигляді Валерія Сараули, бо це паралельний світ. Передачка була паралельний
1: світ. Це для
2: світ.
1: Тих, хто, знаєш, старший за 29.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти.
8: Hit FM.
7: Реклама.
9: І оп, поміняли позу.
10: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
11: Енергоефективність клас Б.
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Деталі на сайті hitfm.ua.
8: Hit FM.
7: Hit FM.

буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно, і коли

0: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
1: Усім привіт, з вами я, Аня Лісовська, і це хітова дюжина на Хіт FM. Знаєте що? Кажуть, зовсім скоро червень. Знову цей час летить просто непомітно. Ну, але за будь-яких умов я сподіваюся, що у вас гарний настрій, що у вас є можливість сьогодні задонейтити гривню 2-10 на найближчий збір, навіть якщо це гривня, обов'язково задонейтіть. Ну і, звичайно, є можливість зробити гучніше, адже найближчим часом ми слухаємо тільки хіти улюблену «12-ку» і «Троє претендентів». От тільки нагадую вам трійку минулого і побіжимо вже до оновленої 12-ки.
0: Лідери минулого тижня.
1: Третє місце посідав Макс Барських із хітом «Сльози».
2: Моє серце тихо піє прямо на твоїх долонях.
1: На другому місці була Альона Маргалієва «Не п'яна закохана». І перше місце було у гурту «Антитіла» із хітом «Відколи».
2: «Відколи, між нами крижане море, гори молоді мінорі».
0: Хітова дюжина. 12-те місце.
1: Номер 12 цього тижня – Тейлор Свіфт і «The Fate of Ophelia». Дивіться, що роблять люди-журналісти, ну такі зіркові журналісти, незвичайні, там якісь політичні, економічні оглядачі, а от які по зірках спеціалізуються в оцій заморській Америці. Правильно обговорюють те, що Тейлор Свіфт із нареченим за якимись дуже секретними даними готують передшлюбний договір. І начебто не дивно, ну передшлюбний договір багато хто робить, укладає, в Україні теж, ну це нормально, але справа в тому, що у Штатах, у кожному зі штатів, якби це дивно не звучало, дуже багато різних своїх приколів. Вони не завжди такі однозначні, як нам здається. Ну і є ще один такий момент, що статки Тейлор Свіфт – це приблизно 2 мільярди доларів, а її коханого Тревіса – це десь приблизно 90 мільйонів. Ну і, звичайно, вже люди спекулюють, в тому числі ці ж журналісти, що а хто його знає, а може жениться і забере всі 2 мільярди. Ну, це таке, нас поки що це не хвилює. Коли він, наприклад, жениться і задонейтить 90 мільйонів собі, точніше не собі, а нам на армію, оце тоді буде дуже важливо. А поки що номер 12 – Тейлор Свіфт «The Fate of Ophelia» у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Це 12-те місце. Тут у нас з вами Тейлор Свіфт із своєю Офелією. Далі 11-те місце.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: Алі Фарбен і Рене Міллер «Баді Ток». Не повірите, але пісня із назвою «Баді Ток» – це, ну, фактично про мову тіла, про танці, про те, як ти танцюєш, тож нехай твоє тіло балакає зі мною. Ну, не прям натурально балакає, а якийсь подає сигнали. Подає сигнали, каже голосувати. Номер 11 цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM «Баді Ток». Це Алі Фарбен та Рене Міллер.

0: Номер 11 – Body Talk. Ми вже послухали. Можете побігти поставити лайк бігом на сайті HitFM.ua і біжимо до 10-го місця.
1: Хітова дюжина. 10-те місце.
0: Номер 10 цього тижня – Naked і Portugal The Man – Glide. Ви не чуєте цього, але я щойно чуть не пропустила 10-те місце, тому що ну тут без змін уже який раз, який поспіль тиждень. Я вже трішки бішусь навіть, якщо чесно. Тому ви так, або не йдіть, не ставте взагалі лайки, або поставте так, щоб ця пісня піднялась кудись 10-го місця, щоб я б хоча б не нервувала. Голосувати, як завжди, у нас на сайті HitFM.ua, розділ «Хітова дюжина», номер 10 – це «Glide» від Naked та «Portugal The Man».

0: Десяте місце. Тут «Глайд», далі номер 9.
1: Дев'яте місце. Хітова дюжина.
0: А на дев'ятому місці у нас зібралось купа-купа людей. Ну, люблять це артисти всі зібратися і щось понаписувати, щоб було оце красиво. І мені потім називати всіх. Тому що тут і Алан Уокер, і Ізабелла Мелкман, і Кетрін Орайан. Broken Strings. Знаєте, як людина, яка закінчила музичну школу, відчуваю біль, коли чую оце слова Broken Strings, тобто там порвані чи поламані струни. Але тут не про музикантів, про нас не думали, про людей, які це будуть читати і так страждати. Це все про кохання. Номер 9 цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM. Broken

Тижня «Антитіла» з хітом «Відколи». До речі, відео на цю пісню має вже 1,5 мільйона переглядів. А відео, ну і, зокрема, запис, як звучить ця пісня наживо в студії Hit FM із інструментами, з музикантами, з віолончелю, це 130 тисяч переглядів. Хоча, як на мене, нехай це буде і не скромно, що це було у студії Hit FM, має бути щонайменше декілька мільйонів, бо це дуже красиво. Якщо не чули, не бачили, біжіть в YouTube, шукайте і ставте лайк і в YouTube, і у нас на сайті «Антитіла», «Відколи», номер 8 у хітовій дюжині на Hit FM цього тижня.

0: Це восьме місце. Тут у нас з вами антитіла, відколи і далі номер 7.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: А сьоме цього тижня у нас Злата Огнєвіч і One Day. От знаєте, це розумію, коли прихильники просять дуже сильно випустити пісню, а вони реально роками просили у Злати випустити цю пісню ще раз, по-новому, чи там ще щось. Вона випускає, а вони бум і дають їй 2 мільйони переглядів на Ютубі. Молодці, попросили, вона зробила, вони виконали свою задачу. Ну прям, ну зайчики, прям що сказати. У Злати Огнєвіч фанати зайчики. Номер 7 цього тижня One Day, Злата Огнєвіч у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: Вважаю, сьоме місце. Тут Злата Огнєвіч. Далі половинка.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: Ray і Where is my husband. Пісня дуже швидко зловила свою аудиторію і вайб, і дуже швидко зловила можливість у Тіктоці і Інстаграмі, зокрема у Рілсах, робити всякі смішні відео.

Тому що де дівчата у стосунках, наприклад, знімали під цю пісню відео, типу «Де ж мій чоловік, де моя каблучка?» Або там, не знаю, купа класних пояснень, як можна гарно і швидко попадати ось в цей речитатив I would like a ring» і далі, так далі. Це справді важко, я теж колись сповільнено пробувала, там реально класно. Словом, дуже гарна пісня, всім подобається. Не запитальна, а стверджувальна, тому що там реально в кінці знак оклику. Номер 6 цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM. Ray, where's my husband? Hey!

0: Your husband is coming.
1: Отже, шосте місце. Традиційно ми тут слухаємо кавери, переспівки, перепрочитання фактично хіта, який звучить на шостому місці. І дивіться, ну, в принципі, здавалось би, пісня дуже складна вокально. Вона швидка, вона, це, знаєте, така хвиляста, вона тебе гойдає, ти маєш вміти і знати. Я думала, що, можливо, не буде багато каверів, але люди не бояться, їм дуже подобається. І цих каверів дуже багато, класних, неймовірних. І найцікавіше, що я знайшла навіть кавер на гармоніці. Все, не буду стримувати, слухайте. Переспівки на хіт від Ray, Where's My Husband, тільки у хітовій дівчині на Хіт FM.

0: Ось так, різними голосами, різними інструментами, різними людьми, які дуже люблять співати і переспівувати, звучить пісня «Ray, Where's My Husband?». Це вона номер 6 цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM. Що станеться з нею наступного, залежить від вас. Заходьте на сайт HitFM.ua, розділ «Хітова дюжина», ставте там лайк тим, кому подобається, і за тиждень подивитись, куди ці ваші лайки привели. Але ми, чекайте, розберемось з цього тижневими. Зараз невеличка пауза, і друга частина хітової дюжини буде.
1: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт.ФМ. Погода. На Хіт.ФМ.
2: У понеділок, 25 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Короткочасні дощі часом із грозами прогнозуються тільки на сході країни місцями, подекуди на півдні та у Криму. Термометри покажуть близько 23-25 тепла у західних областях. На півночі близько 20-24 вище за нуль. У центрі країни, на сході, на півдні та у Криму 25-26 тепла. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю і вдень до плюс 24.
3: Hit FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
9: Гав-гав.
8: А котик як?
9: Мяу-мяу.
8: А знаєш, як дракон говорить?
9: Не знаю.
8: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
10: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
11: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
12: Що слухаєш?
13: Слухай Hit FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
12: Реклама.
14: Hit FM.
12: Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
1: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Hit FM.
0: Усім привіт, це хітова дюжина на Hit FM. Ви слухаєте Hit FM, уявіть собі, і я, Аня Лісовська. Уже ми готові йти до першого місця. Ну, ми від самого початку, насправді, готові йти до першого місця. Зараз просто я вам нагадаю, кого ми розмістили у першій частині з 12 по 6, і побіжимо до першого місця. До речі, з 12 по 6 ви вже всіх можете лайкнути на сайті HitFM.ua. 12 місце. Taylor Swift – The Fate of Ophelia.
15: Yeah.
0: 11 місце. Аля Фарбен та Рене Міль.

Десяте місце Naked та Portugal The Man – Glide. Дев'яте місце Алан Уокер, Ізабелла Мелкман та Кетрін Орайан – Broken Strings.

0: І шосте місце – Ray, Where is my husband?
1: П'яте місце. Хітова дюжина.
0: І номер 5 у нас з вами Тіна Кароль і Жадани Собаки. Які там останні новини у Тіни Кароль? Не знаю, але кажуть, що вона дуже часто у соцмережах читає відповіді на ваші коменти і навіть відповіді на запитання. І відповідає. Ну і, власне кажучи, мені дуже подобається, що загалом у соцмережах Тіни Кароль дуже гарно присутня іронія. А ще мені подобається, що Сергій Жадан теж у соцмережах багато класного викладає. То книги рекомендує, то гроші збирає, то розказує, на що назбирали для військових грошей. Ну і, звичайно, мені дуже подобається, як вони разом співають цю пісню. Номер 5 цього тижня – Тіна Кароль і Жадан і Собаки. Ніч.
2: Привіт усім, це Тіна Кароль. Голосуй за пісню «Ніч» у хітовій дюжині на сайті hit.fm.ua.
3: Стільки всього вимовлено.

0: 5. І цього тижня у нас з ніччю були Тіна Карелі, Жадани Собаки. Далі номер 4.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: Номер 4 цього тижня – треп «Мафія Хаус» і «Мафія Стайл». Пісня, яка вам подобається, ви продовжуєте її лайкати, але все ще чомусь не добираєте її хоча б до трійки лідерів. Ну, за будь-яких умов заходьте на сайт, ставте лайки всім, хто вам подобається. І, до речі, не забувайте, якщо ви раптом щось пропустили впродовж тижня, у ранковому шоу «Хепіранок» на Hit FM повні випуски за весь тиждень і найкращі, найвеселіші моменти теж є у нас на сайті hitfm.ua. Все для швидкості і вашої зручності. А тепер номер 4 – треп «Мафія Хаус» у хітовій дюжині на Hit FM.

0: Mafia life, my price. Це четверте місце. Тут треп Mafia House. Далі послухаємо трійку лідерів.
1: Третє місце. Хіптова дюжина.
0: Ось розпочнемо з третього місця. Це Tame Impala і Джині. Дракула Джині ремікс. Знаєте, що так багато слів у цій пісні і так мало понятно. Ну, тобто, загалом слова окремо зрозумілі, але там так багато змісту іншого, так багато специфіки, але вона всім дуже сподобалась. Вона зібрала купу ваших лайків і, зокрема, сходинок високих по всьому світу. Та й взяла, і нарешті прийшла у хітову дюжину. Тож давайте слухати Tame Impala і Джині «Дракула» номер 3 у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: Це третє місце. Тут у нас Дракула. І далі номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: Номер два цього тижня і уже другий щонайменше тиждень поспіль, що було три тижні тому, я не пам'ятаю. Це нормально. А Альона Омаргалієва і хор Кралиця «Не п'яна закохана». Знаєте, що я подумала? Мені тут цікаво стало, наскільки довго ця пісня з Альоною. Ну, тобто, я маю на увазі, чи станеться так, що десь за років 30-40, наприклад, Альону будуть запрошувати на якісь там виступи, івенти. І от, зокрема, завдяки цій пісні, от в тому числі. Ну, просто цікаво. Сподіваюся, що ми всі з вами доживемо до тих 30-40 років, і у Альони Омаргалієвої, звичайно, буде ще багато класних пісень. Ну, але номер два цього тижня у хітовій дюжині на Хіт.ФМ «Не п'яна закохана» Альона Омаргалієва та хор Кралиця.

0: місце. Тут не п'яна закохана. Далі номер один. Але традиційно є трійко претендентів, які можуть уже наступного тижня потрапити у дванадцятку. А потраплять вони тільки тоді, коли ви їх підтримаєте своїм лайком на сайті HitFM.ua. Кажу, кого підтримувати цього тижня. Алекс Уоррен, Fever Dream. Іван Люлєнов, «Ікона». Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову. І коли в голову думки про неї по колу. Бібі Рекса та Фейтлес, «New Religion».
1: Перше місце. Хітова дюжина.
0: І номер один – Макс Барських із хітом «Сльози». Знаєте, що тут Макс Барських нещодавно запрошував наш хеппі ранок на прем'єру свого нового всього? Отак. Ну, дивіться, команда артиста, і він теж, кажуть, що буде у них нове шоу, нові сенси і величезні-величезні концерти. А точніше, фестивалі влітку по всій Україні. Ну, тому що там реально буде все, як на фестивалі. Це не просто буде один концерт Макса Барських. Це буде відпочинок, їжа, класна територія. І хедлайнером буде Макс Барських. Містами України, нагадаю, десь до цієї осені. Тому, якщо ви дуже хотіли, раджу бігти, бо кажуть, що квитки розлітаються. Ну, а номер один цього тижня – Макс Барських «Сльози» у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: сльози. Це перше місце, це Макс Барських. Чи втримається він на цій позиції до наступного тижня, залежить лише від вашої підтримки. Підтримуйте його у нас на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А ще можете проголосувати за улюбленців, наприклад, у нашій спільноті на нашому YouTube-каналі. Там ми ще й викладаємо повністю плейліст «Хітова дюжина» без зайвих слів та реклами. Тому шукайте нас у YouTube, шукайте нас у Інстаграмі, Фейсбуці, в Тіктоці і в Третці, де вам подобається, там і шукайте. Давайте всюди дружити. Ну, а за тиждень, почуємось за тиждень. Нічого не хочу планувати, прогнозувати вам. Давайте спробуємо принаймні до наступного тижня залишитись в тому ж стані. Не деграднути, а просто залишитись в тому ж стані. З вами була я, Аня Лісовська. Почуємось за тиждень. Па-па. І не забудьте задонатити 2 гривні, якщо забули. Бігом!
1: Хітова дюжина! Хітова дюжина! З Анною Лісовською! На Хіт.ФМ!
2: Хіт.ФМ!

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Лікарі та спеціалісти з медицини сну, на секундочку, довели, що організм починає нормально відновлюватись лише десь на четвертий день відпустки.
2: Але зараз такий час, що дуже мало хто з українців входить в відпустки. З одного боку, це логічно, треба працювати.
3: Та в нас є пісня. У нас є пісня, да, про відпустки. Про відсутність відпустки. Так, поїхали.
4: І ще два тижні. І все.

0: Роб, я сам собі начальник.
1: Не плач, нічого з цим буває.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
2: Реклама.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Реклама.
4: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
2: Реклама.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
11: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
2: Реклама.
4: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: FM. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: These beautiful things that are.
1: Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У понеділок, 25 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Короткочасні дощі часом із грозами прогнозуються тільки на сході країни місцями, подекуди на півдні та у Криму. Термометри покажуть близько 23-25 тепла у західних областях. На півночі близько 20-24 вище за нуль. У центрі країни, на сході, на півдні та у Криму 25-26 тепла. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю і в день до плюс 24.
2: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Розовий каштан. Солодка форма ескімо.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
8: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю. 096-175-11-03.
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
10: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Tame Impala та Джині – Дракула. Друге місце – Альона Омергалієва та хор «Кралиця» – «Не п'яна закохана». Перше місце – Макс Барських «Сльози». Моє серце тихо б'є, прямо на твоїх долонях. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
10: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
12: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
10: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Хочете заправку до повного? Затак! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція дії з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
2: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тод» – Вінниця. «Комбра» – Бровари. І спеціальний гість – Макс Римарчук.
3: Я не можу бути схожим на всіх, щоб знати, що живу.
2: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня – Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці «School Bands Battle» та «Макс Римарчук». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Hit FM починався так.
2: Сумка у вигляді кози продається за 5500 гривень в Україні. Згідно відео і фоткам, прям дуже реалістично.
3: Слухай,
2: хай фешн. 5500.
3: Так. Козу можна купити за такі гроші. Живу козу можна.
4: Ти бачив, скільки коштує жива коза?
3: Скільки? 5500 можна
4: купити. Породиста коштує 12 тисяч.
3: Ого! Звичайно, бери.
4: Сумку звичайної кози, та, ну,
2: звісно. Вона прикольна, вона прям реально коза, така, ти ходиш така з козою.
4: Чуєш, а для повного погруження в ситуацію, там є аромадифузор з запахом натуральної кози?
3: Як би там не було, філософська думка. Сумка, яка виглядає як коза, набагато краще, ніж пес, який виглядає голодним.
4: Життєйська мудрість.
3: І біжить.
4: А чого? А куди ходить з цією сумкою? Я не можу тільки зрозуміти.
3: Ну, до церкви точно з такими сумками можеш ходити. Там вже широкі є. Ну, куди?
2: Там, я думаю, пробачить.
4: А цікаво, чи будуть ображатись дівчата, коли вони почують свій так? Диви, яка коза! І сумка в неї смішна.
2: Ой, чуєте? А в паралельній реальності, от да, уявимо, є коза, яка ходить з сумкою у вигляді людини.
3: У вигляді Валерія Сараули, бо це паралельний світ. Передача така була про
2: це для тих, хто, знаєш, старший за 29.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Hit FM.
1: Реклама.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Тільки хіти.
5: Hit FM.
1: Реклама.
9: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Соціальна реклама.
3: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
4: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
2: Соціальна реклама.
5: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх. Для тебе.
6: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
0: Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт. Хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Лікарі та спеціалісти з медицини сну, на секундочку, довели, що організм починає нормально відновлюватись лише десь на четвертий день відпустки.
2: Але зараз такий час, що дуже мало хто з українців входить в відпустки. З одного боку, це логічно, треба працювати.
3: Та в нас є пісня. У нас є пісня, да, про відпустки. Про відсутність відпустки. Так, поїхали.
4: І ще два тижні. І всі.

0: Я сам собі начальник.
1: Не плач, нічого не буває.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
2: Реклама. Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
4: Хесбургер.
5: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Бути

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт FM.
2: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
15: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
16: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 21 травня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
17: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
18: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Оце так школа! Оце так знижка!
1: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік. Реально.
20: системні знання та ще багато Optima-фішок. Приєднуйся!
21: Деталі на сайті optima.school.
22: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
23: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
22: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
24: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
25: Доброго ранку, кохана.
26: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
25: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
27: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
28: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
29: Реклама. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
30: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
19: Сумка у вигляді кози продається за 5500 гривень в Україні. Згідно відео і фоткам, прям дуже реалістично.
21: Слухай,
19: хай-фешн. 5500.
21: Так. Козу можна купити за такі гроші. Живу
22: ти
21: козу можна.
22: Ти бачив, скільки коштує жива коза?
21: Скільки? 5500 можна купити.
22: Породиста коштує 12 тисяч.
21: Ого! Звичайно,
22: та, сумку звичайної кози, та,
19: блін,
22: ну,
19: вона прикольна, вона прям реально коза, така, ти ходиш така з козою.
22: Чуєш, а для повного погруження в ситуацію, там є аромадифузор з запахом натуральної кози?
21: Як би там не було, філософська думка. Сумка, яка виглядає як коза, набагато краще, ніж пес, який виглядає голодним.
22: Життєйська мудрість.
21: І біжить. Да.
22: А чого? А куди ходить з цією сумкою? Я не можу тільки зрозуміти.
21: Ну, до церкви точно з такими сумками можеш ходити. Там вже широкі є. Ну, куди?
19: Там, я думаю, пробачить.
22: А цікаво, чи будуть ображатись дівчата, коли вони почують свій так диви, яка коза! І сумка в неї смішна.
19: Ой, чуєте? А в паралельній реальності, от да, уявимо, є коза, яка ходить з сумкою у вигляді людини.
21: У вигляді Валерія Сараули, бо це паралельний світ. Передача така була.
19: Це для тих, хто, знаєш, старше за 20, скільки, 9.
30: Слухайте завтра з 8 до 11.
31: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
30: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
29: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
30: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
32: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Рей «Where's my husband?». Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт.ФМ.
30: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт.ФМ. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
3: Домінос піца.
4: Акція діє з 22 по 24 травня. Деталі на Domino's.ua.
5: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни.
6: АБ «Укрзалізбанк». Ліцензія НБУ на 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1000 гривень.
7: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Хезбургер!
9: Я все виміряв. Плитки вистачить?
10: Не вистачить.
11: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
12: 31 травня, 16

0: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
0: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
7: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
8: Лікарі та спеціалісти з медицини сну, на секундочку, довели, що організм починає нормально відновлюватись лише десь на четвертий день відпустки.
9: Але зараз такий час, що дуже мало хто з українців ходить в відпустки. З одного боку, це логічно, треба працювати.
10: Та в нас є пісня. У нас є пісня, да, про відпустки. Про відсутність відпустки. Так, поїхали.
11: І ще два тижні. І все.

0: сам собі начальник.
1: Не плач, нічого не буває.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Сувемена на

0: Реклама.
1: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM.
4: Бернард Арно. Голова та генеральний директор LVMH вражає світ своєю неймовірною працездатністю. Цей промисловець і фінансист, який став найбагатшою людиною планети, є взірцем для мільйонів. Арно ніколи не зупиняється на досягнутому, постійно вдосконалюючи свої знання та навички. Секрет успіху Бернарда Арно у щоденній наполегливій праці та чіткому баченні мети. Його історія надихає кожного, хто прагне стати левом бізнесу.
3: Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжують ця бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Jim Beam, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Jim Beam нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт-ФМ. Реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім.

0: нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...